pe frec, ai față-i frău la under plec. Ai vazi bas, până vă la tăplas, ni n-am frânscopat tipul. Ni archi fan, ni busman la, parison la hrăstă, ni alembrant.